ke di petelagana la ne di kgetho tsa magotlametse ANC le a fumana diperesente tse 50 a na le metso robedi ha National Party fumane tse 10 le metso e robedi le 20 a na le metso e mehlano mme hapa diperesente tse ka bang 80 tsa ditulo magotleng ohle a metse selemong sa 1995 le 1996.